Mir hunn dës Joer schon eng dick hëtz, weil hanner da is mat Temperaturen wéi mi se heut ze Lützebus am Normalfall kaum erliewen. A Griechenland awer do ass et um Festland mittlerweil normal am Summer 35 Grad plus ze hunn. Dës bringt natierlech och Probleme wéi Buschbrenn mat sech. Fir do géint nun ze kämpfen, hunn Griechen sech elo eppes Neues erfale gelos. Sie verlosen sech nämlich elo op e féier neu entwickelte Satelliten, déi deitlech méi frei Brenn erkennen sollen an so méi schnell ersetzer méiglech machen. Satelliten hunn gräs vun engem Handkoffer an können durch hier speziell Sensoren d'Feuer scho gesinn, von et nach immens klang ass. Déi Date ginn an der Hülle vun KI ausgewehrt an direkt und Feuerwehr weitergelegt. Dat géifet der méiglech machen, méi séier können ze handeln, an dems gewuss fir wéi stark de Brand fir an, natürlich dann noch wo genau en wir. Die Satelliten sinn Deel vun engem gräseren EU-Projekt, sodass ze zukünftig och sollen bei Hitzfällen helfen.

Hire Sound ass wirklichklech méier Wues an stilsecher an leist vieles hannert sech, mat dem den Trio vun New York umfang op sech opmerksam gemach huet. Et geht weiter mat 90s R&B.

Zwein Alternative Rock Acts, déi die Eichthaltschen vun de 90er markéiert hunn, mat hiren starken Hooks an hiren dreivenden Gitarren. Emol déi no engem Roald Dahl-Buch Personage benannte Band Veruca Salt vun Chicago, déi haielo mat hirer Lead-Single Seether vum Debütalbum American Thighs opgelauert sinn. D'Kritik huet dat ganz och als Bubble Grunge aufgestempelt, méi ech wees schuss net, ob dat so flatterend war. Mei hey, Dir Sidelo vun mir gewiesert ginn. Vom bloen Weezer-Album huet er lo just Buddy Holly heieren, an den Track huet dat Last Year sech als eng zocht alternativen Rickroll durch sozialen Netzwerker manifestiert. Mit demuls 1994 huet dem Rivers Cuomo seng Band vom Video a vun MTV profitiert, also auch ohne Socials bekannt ginn. Dat nächst Steck leit weder und de Streiche am Hannergrund heiert, schon op an opgepasst, de Blues riskiert z'explodieren.

Den John Spencer war am Kader vun der Emission Time Flies hai schon ze heieren, méi donner als Member vun enger liicht vulgär aggressiver Band mam Numm Pussy Galore, déi ënner anderem och mat engem Novell Reien Exile on Main Street Coveralbum vu sech schwäze gedoen hunn. Dat heite war lo de Song Bell Bottoms vun der John Spencer Blues Explosion vum Disc Orange. Eng Band an der Steck, mat senge Jünger a Jüngerinnen, mé erich 20 Jahre mi spät soll dat ganz riesig gin, wenns dem Film Baby Driver vum Edgar Wright. Der Realisateur choreografiert die ganze Ouvertüre vum Film rundrem Gné dat Lied. Et geht weiter am Programm mat Musik vun engem Live-Album, den noch Tieren zur Zeitreis band der Zeitreis opmischt.

Hallo bessen R&B vun 1981, René & Angela mat hirem Steck I Love You More vum Album Wall to Wall.